горела мову песу, моя любови. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли ясен пуцай краткий уздах богова. Тебе пєва мову песу, у ньому ісус ві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус ві мої снові немірні, у кої масу, як ти, моя любові.